0: سینری فرزگاه است.
1: Tom, Seabrook, 167761.
0: Five, Stephen Klinger, age 50, status balance.